0: perché se no candida che lo danzerà che lo vesve che cosi che la
1: Hindeng, jibir nabën, hinsëtran, të dhëtë të minën, vëkësë të terken shëve.

Gostaria de lali, que debeno, kçan debeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuani ho kalibike, bizuani ho evnan bevine, bizuani ho binuse, bizuani ho buane, zuani ma, herçi mao.